אהה, ג'י, עוד יפה לכי סווי, אבל לדעתם הפלאקו, מהם, צ'רי כי סווי לי דיחה, יוז הליביה.